0: Mauto'y sinugdanan sa kong nerbiyos, dihang may kubat o giyera sa mga militar, batok sa mga taga-bukid. Grabe yun akong lisang nga adto, nga sukad adto, nerbiyosa na kay ko. Matag may gamay nga kasikas, bisan kasikas lang mugna sa mga iring, maratol na dayon ko. Hangtod nga pila ka months ng anak ko, o sa kalalaki, o ginganla na maudyorem. Unya, dihang nagpa-immunize ko sa akong anak, gibipihan sab ko sa sentro. Unya?
1: Taas sagod sa BP ni mo, Mrs. Niabot man on 160 over 120?
0: Ha? Taas ako na, nurse.
1: Kalma lang, Mrs. Ha? Kay basig mo sa kapahinoon ni Ugmaayo. Kalma lang.
0: Ay, kinuok ko. Nganong kataas ba na akong BP, uy?

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bonnie. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog, sa awit nga naguluhan, Bakit kong sino pa?

Soy ko kaayo si Mamita Chikating. Apan wag yung kumagmahay nga gihukman ako siya sa kamatayon. Kaya nakapahungaw ko sa kong gibati nga kasuko.

0: kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Continuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikaw balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

0: sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Palit na og Star Nutrimeats, lamian masustansya.

0: Kailangan mo kinahanglan magmahitabo ni... Ano man pa!
1: Hans?
0: Anong mamon ko'y kalinaw? Ikaw ang nakaingon! Kung anong sama ka nga kung kinabuhi pa! Ikaw!
1: Hans! Hans! Husto na!
0: Tita Marta! Kanang tunghana ang nakaingon ining tanan!
1: Husto na, Hans! Kinahanglan pa sa iluunan ni mo ang imong amahan. Dili ka magmalinawon kung dunay kapungot nga imong papuyon sa imong kasing-kasing. Pasayloa ang tanang nakasaan ni mo. Labaw sa tanan ang imong kaugalingon. Nahitabo na ang tanan. Dili na ni mo mausab ang dagan sa kinabuhi. Naana na, Hans. Kung gusto kag kalinaw, tangtanga ang imong kasuko.
0: Tito Marta.
1: Pagsugod og bagong kinabuhi, Hans. Dili pa uwi ang tanan. Masayloa na si Kent sa saha sa iyang inaan.

0: Atag saw sa adlaw.
1: Kinimang sugilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Bancao. Mga tunubog kasikas, Alduin Nakurta. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson mag-aingon. Ang Ginoo, mag-auban ka nato sa kanunay.

At ora sa alas 5:49 na, dili na ipatubang pa sa prosecution ang ubang nahibili mga testigo alang sa Article 1, labot sa giingong sayop nga paggastos sa confidential fund. Matod ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, matod pa niya, tataw na kaayo ang kaso. Ang matod pa ang konklusyon magabase sa 4,000 ka mga documents nga ipresentar sa prosecution na kalabigitan sa Article 1 labot sa giingong sayop kapag gasto sa confidential fund.

0: oras, alas 5:51 na.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato karong aninawon, ilakaw sa panahon sa mosunod pang tak nagikan garon. Sa ito mapaabot usab nga weather condition. Labi na sa ugmang adlawa. Labi na kay holidays sa Cebu, gamikan sa Serious Mania Day.

0: mga asoy nga paibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Mga asoy ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Nawa ka. Abi na ko og dili na ka mobalik ini sa ato Verhel.
1: Dili ko makapanaw sa ustang tapit nga akong padulhan. Kay samtang mulatas ako sa kawad-an. Mabati kong mulanog ang imong tingog na nagpanawag sa kumpangan.
0: Tungod kay mahal ta ka Verhel. Og dili ko gustong biyaan nimo sa dayon.
1: Di alam ko kanunay uban nimo. Hangtod nga itukot na ni Bathala ang pagpakikuban ko kanimo dinhining kalibutan. Nga dili na mo'y akong kalibutan.
0: Ayaw ba'y kong biyai, ha, Verhel? Ayaw kong biyai.
1: Dili o dili ko ikaw biyaan, Jelaika. Mahal ko. Mahal ko.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugilanon, nga gipadakan ato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga John. Nakaingog ko nga suwerte gihapon ko sa kinabuhi. Bisan tuon og dili mi dato, pero nahatag sa kong inahan ang akong mga panginahanglan. Nakapahuman siya na ako sa pag-eskwela, bisag abag-abagan ra siya sa iyang isuon nga mao si Uncle. Maong ako sad, karon nga nakahuman akong eskwela, naningkamot sa ko pagpangitay trabaho para tabangan ko sila. Ugusat sa paagi nga akong nahunahunaan, mao ang paglarga sa laing nasod.

Ako si Nelson ginaingon, bisan unsa pay mahitabo. Ang ako yung asawa ang akong pilon. Busa, dawata na lang na dili kita'y magkauban hangtod sa kahanturan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na dili na ko mahimong may kalimutan.

0: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Ug Maribeth Fernando, sa Inayawan. Ug major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na. Kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.